Hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lønnen, hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert ski på sjøen og alle vrakene på bunnen.

0: var en som skrev, er det lov å bare sende prompten når du sender mail til noen?
1: Å ja.
0: Ikke sant? Ja. Så i stedet for å skrive til ChatGPT.
1: Altså titlen på mailen?
0: Nei, prompt. Ja. Du kjenner til prompt?
1: Bare i AI-sammenheng.
0: Ja, det er AI-sammenheng.
1: Ja.
0: Fordi det som, i folk som sender mer e-post i hverdagen, så tror jeg ganske mange bare skriver, for eksempel til ChatGPT, hei, kan du skrive på en ydmyk måte til sjefen min at jeg er syk i morgen, jeg har feber, og at jeg ikke kan komme på jobb.
1: Og så, ja,
0: det, ja. Og så kommer det, hei, kjære sjef, jeg... Ja. Men ideen her er jo rett og slett kanskje en ny kommunikasjonsform, mener jeg, som kan være litt positiv, som er å bare skrive rett og slett prompten til hverandre.
1: Mm.
0: Så i stedet for å skrive det lange svaret, så skriver du rett og slett til sjefen din i e-post, skriv en ydmyk mail om at jeg ikke kan komme på jobb i morgen fordi jeg har feber. Og så skjønner jo...
1: Ja, det er kommunisert.
0: Det er kommunisert. Og da til og med skrev... Du har, siden du liksom skaper... Du kommuniserer jo da også at du ønsker å framstå ydmykt, men du hopper over...
1: Du får det ikke ærligere.
0: Nei, du gjør ikke det. Så faktisk, du kutter ut AI-en, men vi bruker den likevel som speil.
1: Ja, ja, ja.
0: Forklar kjæresten min at jeg beklager veldig det greiene i går. Jeg har det ikke så bra om dagen. Så sender du det til kjæresten din?
1: Ja, den driter.
0: Ja. Få fram hvor glad jeg faktisk er i henne, selv om jeg er dårlig på å vise
1: det. Ja, ja. Det er viktig for meg.
0: Ja. Nei, det synes faktisk det, jeg synes ikke det er så verst.
1: Nei, det var veldig godt tenkt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så skriver, nå er det jo helt forferdelig, det har kommet en bok hvor forfatteren har glemt, eller forlaget, Cappelen Damm, de har glemt å fjerne de der, si fra bare mer jeg kan gjøre for deg. Her,
1: ja,
0: her har jeg skrevet et sammendrag i samme stil som, tenk, det er helt fantastisk.
1: Ja, og det var en voksen mann som har skrevet denne boken.
0: Ja, det er et voksen forlag som har publisert den. Hva er det som foregår? For dette vitner jo om at ingen har lest boka.
1: Nei, og det bygger opp under noen fordommer jeg har.
0: Ja.
1: Rundt
0: bøker?
1: Ja, egentlig, de bøkene på display som er fargerike og som er i vinden, altså tar tak i et eller annet som er
0: litt aktuelt.
1: Litt aktuelt.
0: Ja.
1: Du ser på omslaget at det ikke er lagt arbeid i dem. Mm. Og synes jeg på en eller annen måte at det var litt deilig å få det bekreftet. At den, fordi jeg så den boka, skjønner du?
0: Giovanni mot Lise eller noe sånt.
1: Ja. Harry, voldsomt omslag.
0: Ja, FIFA-presidenten mot Lise Klaveness, liksom en slags bok om at... Jeg hadde en kompis som hadde lest den, han hadde ikke spottet de tingene, han sa dette er, så, dette er AI 100%, men han hadde ikke sett de tingene, så han fikk en innertid her da. Men det er jo spesielt selvfølgelig at ingen har lest det, men jeg fikk en liten idé når folk var sånn, jeg har nisk over hvor forferdelig det var og sånn, i en sånn Facebook-kommentar for å bare skrive, jeg har lest den, det er faktisk jævlig bra.
1: Ja, ja.
0: Bare stå for det, det er knallbok liksom, jeg driter i prosessen, det er den beste boka jeg har lest.
1: Ja, anmelden rett og slett, sekser. Ja, ja.

0: podcasten, både Erlend og Steinar. Hør denne og flere episoder I appen NRK Radio.
1: Hva en god bryllupstale, Erlend?
2: Det lurer jeg også på. Dette må jeg, dette din måte å få meg til å
1: prøve å snike om? Min tale.
2: Ja, for du skal selvfølgelig også holde tale.
1: Jeg skal holde til Rikke.
2: Og jeg skal holde til deg, eller?
1: Til meg, ja.
2: Ja, shit.
1: Det tror jeg forventet.
2: Jeg og Martin skal holde til deg.
1: Ja.
2: Holder vi hver vår, eller sammen?
1: Hver deres.
2: Foretrekker du det?
1: Ja.
2: Jeg tror vi kan ha et fint samspill.
1: Ja, når du sier det.
2: Du, det min måte å gjøre opp litt for at han dro litt lasse på utrykningslaget.
1: Ja.
2: Jeg kan dra litt lasse på talen.
1: Det synes jeg.
2: Ja.
1: Jeg i en slags, det ikke dilemma nødvendigvis, men en litt vanskelig situasjon. I det at Rikke kjenner jo meg ut og inn.
2: Mhm.
1: Og når jeg taler, og når jeg blir nervøs,
2: ja.
1: Så legger jeg jo til, så går jeg I tre og inn I en slags karakter.
2: Ja, hvor du snakker kontrollert
1: ja.
2: Og sakte.
1: Ja, og jeg merker at nervene slipper når den første latteren kommer, så jeg jakter jo humor
2: ja.
1: Når jeg taler for folk.
2: Ja, det slik du bare anlagt, og det har jo ført deg spennende steder karrieremessig.
1: Ja.
2: Men I et bryllup?
1: I et bryllup så jo også det litt sånn forventningen, og jeg føler, jeg lurer på hva det beste, For dette, den talen skal jo være til Rikke.
2: Mm.
1: Det jo det som overskriften.
2: Bare visk den I øret hennes.
1: Ja, jeg bare, den litt vanskelig å balansere, fordi hun vil se gjennom alle mine forsøk på humor.
2: Ja, kanskje det representerer det også et problem hun har med deg generelt, at du alltid på død og liv skal plise alle andre.
1: Det kanskje det, når du sier det.
2: Nei, men du, jeg mener bare at det en ypperlig anledning til å nettopp holde en tale til henne, mens jeg nå sier setningen, merker jeg at du har jo også invitert en del gjester til dette bryllupet da.
1: Ja, som ikke skal kjede seg.
2: Og du jo entertainer liksom.
1: Hvem skal jeg prioritere? Gjestene?
2: Eller henne?
1: Eller hun jeg skal dele livet med?
2: Gjestene.
1: Du synes det?
2: Du kommer til å snakke nok til Rikke senere.
1: Ja.
2: Du kommer aldri til å snakke til denne forsamlingen igjen.
1: Nei, det
2: litt sant da. Så jeg snur egentlig. Ta prioritere gjestene, og det må Rikke forstå.
1: Ja.
2: Hun kan få en tale etterpå.
1: Du den første som sier det.
2: Ja.
1: Men jeg litt enig.
2: Ja.
1: Jeg litt enig.
2: Ja, og det kommer Rikke til å forstå I bunn og grunn. Hun vil jo at gjestene skal kose seg.
1: Ikke sant?
2: Så hun kommer til å tenke hvis det sånn, herregud, Steiner, denne talen gir bare mening for meg.
1: Mm.
2: Slutt å snakke så internt, liksom. Mm. Du har et helt publikum her.
1: Mm.
2: Så jeg tenker bare ta en tale igjen. Men du må være kanskje en tale hvor din kjærlighet til henne kommer fram og blir kommunisert til publikum
1: ja.
2: Og til henne naturligvis ja,
1: Hvordan da?
2: Jeg elsker deg
1: okay.
2: Og så ser du på publikum og sier jeg elsker henne ja. Og så spiller du et lydklipp du har forberedt hvor du har brukt enten kunstig intelligens eller lignende hvor det sånn han elsker meg med hennes dialekt
1: ja. En slags kunst-performance-variant.
2: Ja.
1: Ja,
2: ja. Ja, jeg vet ikke.
1: Mm. Det gøy, at fordi det liksom, det jo et eget fag.
2: Det
1: talen
2: det.
1: Opp mot for eksempel stand-up. Det et vitt forskjellig ting.
2: Men jeg lurer på dette selv. Skal jeg google sånn, hva en tradisjonell ja, ja. Bryllupstale, og så ta utgangspunkt I det?
1: Ja.
2: Eller det en power I å drite I det, og bare si akkurat på en måte hva man har på hjertet, hvordan det faller deg
1: eller meg? Det jo kanskje det man må.
2: Ja, jeg føler man burde ha et utgangspunkt. Egentlig burde bare finne noen andres bryllupstale.
1: Ja.
2: Du tar noe sånn der kronprins Håkon, Mette Marit, bare finn noe sånt, og så transkriberer du den, og så ja. Gjenkjenner du strukturen,
1: ja.
2: Og så bare bytter du, og så fyller du den med helt ditt eget.
1: Vi ja. Gutter som liker gutter.
2: Ja.
1: Jenter.
2: Ja. Og jeg en mann som liker en kvinne.
1: Ja, ja. Ferdig.
2: Ja.
1: Nei, jeg skal finne ut av det, jeg skal gruble på det Men hvis du kommer på noen ideer og Kanskje folk også kan gi meg litt tips og sånt I monitor
2: Du kan jo eventuelt bruke denne problemstillingen Som et slags sånt metalag på talen Hvem skal jeg prioritere? Dere publikum eller min kjære?
1: Og synes jeg skal komme det I forkjøpet Si at når jeg blir nervøs Så har jeg det med å prate på en helt spesifikk måte
2: Ja, nei, det ikke sånn for mye meta om nervøsitet og sånt Da kan publikum få høye skuldre på dine vegne
1: ja.
2: Men kanskje for eksempel at du Det kunne vært et morsomt grep hvis du forteller publikum at jeg har valgt å først og fremst underholde publikum, mens Rikke, hun skjønner om jeg tuller eller ikke.
1: Mm.
2: Og så når du da sier en vits som kanskje går litt på Rikkes bekostning eller noe sånt, så kan du liksom viske, men sånn at man allikevel hører I mikrofonen sånn, jeg bare tuller ikke, det bare kødd. For eksempel noe sånt da.
1: Sånn.
2: Jeg elsker deg.
1: Ja. Ja.
2: Ikke tro at jeg mener det når jeg sier det, det bare for at publikum skal det ikke. Det sånn, det kunne fungert litt da.
1: Ja.
2: Jeg skal jo da holde tale for deg I ditt bryllup. Har du noen sånn frykt sånn, å nei, jeg håper ikke Erlend gjør det, fordi det tenker jeg alltid litt skummelt med.
1: Nei, jeg stoler veldig på deg.
2: Ja.
1: Fordi jeg vet at vi er ganske samkjørte på hva som smaker vondt. Og hva som, jeg føler at du kommer ikke til å roaste, og om du gjør det, så er det greit. Og du kommer til å gjøre det smakfullt.
2: Ja, takk.
1: For det er litt en grunn til at jeg valgte deg som forlov.
2: Men du har også valgt Martin.
1: Ja.
2: Ja, og han er jo mer i roast. Han er ikke fremmed for en god roast.
1: Nei, det kan du si.
2: Men du vet jo at jeg kommer til å kanskje ha oversikt over hva han kommer til å si, men jeg kan ikke legge meg opp i det. Ikke etter å ha vært så dårlig på utrykningslaget.
1: Nei, nei, nei. Du så har noe å bevise, du.
2: Han må få holde på. Men da kan, vi kan være den djevelen og engelen, da, hvor jeg bare sier masse fine ting. Mm. Jeg skal holde så god tale at du kommer til å begynne å gråte.
1: Det må være mål, da.
2: Ja. Samtidig, jeg har aldri sett deg gråte og bli rørt før. Kan du huske sist du gråt?
1: Ja. Ja.
2: Ok, vi går videre.

0: Dette P3.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til

over ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah, ok.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: En temperatur på vann. Hvis dere bare kunne valgt en temperatur som alt vannet dere noensinne bruker resten av livet hadde vært, hvilken temperatur hadde dere valgt?
2: Åh, hvilken grad er behagelig drikkevann?
1: Kanskje 7 grader.
2: Det er rett og slett alt for kaldt å bade og kose seg i.
1: Men kanskje det er feil at det er for nærme. Jeg synes man får litt vondt i halsen når det er for nærme is.
2: Mm.
1: Det er helt lunkent, det er 37 eller noe. Det. Ja, da er vi kanskje opp på 10-15 grader. Da.
2: Mm.
1: Men du kan 10, jo drikke ganske mye varmere vann da. Hvis du vil både bade og drikke.
2: Ja, men det er helt ødeleggende. Jeg drakk fra en vaskegård som bare produserte lunkent vann.
1: Ja, men jeg har badet og kost meg ganske mye kaldt vann som ikke er forferdelig kaldt. Det er forfriskende. Når det er sånn, oh, du vet når folk roper litt når de bader. Sånn temperatur, det tåler man jo.
2: Si 14 grader da.
1: Ja. Å herregud, jeg ser for meg en som kommer opp brygga, sjekk termometeret. Å herregud, det er 14 grader. Ja, da er du kald,
2: ja. Ja,
1: jeg må gå via Instagram-videoer for å skjønne...
2: Som, og ikke andre kontekst, er hvordan, når er man bruker vann?
1: Nei, jeg tipper. Du, tenk, du, når du bader om sommeren, så er ikke vannet så varmt at det er ubehagelig å drikke, hvis det hadde vært ferskvann. Det er ikke det hele tatt.
2: Nei, nei, det er sant.
1: Så jeg vil si 20 grader går helt fint, det. Da kan du både bade og drikke.
2: Ja.
1: Da har du ikke...
2: Men er det bare bading og vann? Er det bare forbruket vårt?
1: Så? Nei, altså, man lager gjerne... Skal vi se hva det er skrevet mer her? A. Iskaldt. Vanntemperaturen på Antarktis. Den velger vi da bort. B. Kaldt, like kaldt som flaskevann fra butikken. Det er det vi mener man også kan bade fint i da. C. Hverken kaldt eller varmt kroppstemperatur, det er for varmt til å drikke.
2: Mm.
1: D. Varmt, boblebadtemperatur. Nei, jeg kan ikke drikke det.
2: Får lyst til å gå for den.
1: Gøy at boblebad er så viktig for deg at du går for den. Og så er det jo E da, som er...
2: Glohet.
1: Det er gøy hvis man som gruppe måtte blitt enige, og det er en som er sånn, men boblebad, hva skjer med boblebad da? Blir det kaldt i boblebadet da? Og så funker boblene i kaldt vann på molekylært nivå liksom. Og så er det kokende da, at du får ikke kokt ting rett og slett da.
2: Ja, pastaen utgår selvfølgelig.
1: Mm. Men jeg tror jo andre mennesker i livet ditt kan gå for den da, kanskje.
2: Mm.
1: Så spørsmålet er, da ville du jo skjøvet det over på noen andre. Og hvis, la oss si, alle må ta disse valgene da,
2: ja.
1: Så måtte du fått liksom Rikke for eksempel da, til sånn
2: mm.
1: Man må samarbeide litt i vennegjengen, tenker jeg. Hvem som har virkelig
2: vennet vel, fordi folk flest ville tenkt på drikkevann, ikke sant? Så du ville fått høy status ved å ha valgt glohet.
1: Ja, samtidig da, så jeg kunne helt fint gått for melk og is til resten av livet,
2: ja.
1: Tror jeg, på drikking. Det er spennende hvis du bare rett og slett ikke drikker vann i det hele tatt på et år. Oppstår det sånt. Nei, du, det tror jeg mange, ganske mange som ikke drikker vann, rett og slett.
2: Ja, jeg drakk 2 liter melk på 2 dager.
1: Kult.
2: Rikke synes det var helt motbydelig.
1: Hvorfor det? Ja, det har du nevnt før. At, ja. At det er noe
2: vi har snakket
1: om. Jo, det er fordi du minner om en baby.
2: Ja, det er det.
1: Ja, det er det. At det er barnet som kommer frem.
2: Mm.

0: Smalltalk.
1: Vi er inne i Smalltalk, hvor vi tre, Heidi Mo, for han er på Dirkemark, Daniel Rørvik, for han er til vanlig, og jeg, Markus Vangen. Vi smalltalker skiten ut av ting du som hører på har sendt inn, og Daniel, har vi fått inn noe?
2: Vi har fått inn meldinger fra Knut, som vil at vi skal smalltalke om Sankthans slash Jonsok.
1: Ja.
2: Slash. Lager jeg sånn litt.
1: Slash, ikke som i artisten med
2: Guns N' Roses.
1: Guns N' Roses.
2: Han med lange svarte håret og den monopolhatten, skal jeg si. Eller en svær bowlerhatt.
1: Nei, ikke en bowlerhatt. Det en flosshatt.
2: Det flosshatt, dette.
1: Ja, i mitt hodet så har han flosshatten sånn at den går foran øyet hans.
2: Ja, han har en små kulebriller, han har han ikke, ja.
1: Han har små kulebriller
3: også. Tenker dere at dette en snever referanse? For jeg har ingen anelse hvem dere snakker om.
1: Men du litt yngre nå, så mye på TikTok. Så jeg vet ikke.
3: Det veldig lite slash på TikTok.
1: Jeg tror ikke referansen smal, jeg tror bare at den for et PM Plus publikum.
2: Ja.
1: Og jeg og Daniel har en drøm om å jobbe der egentlig.
2: Men
1: leste du meldingen hvis vi smalltalker?
2: Ja, det gjorde jeg, Markus Vangen.
1: Du sa slash, ja.
2: Smalltalk om

0: lotto, lik, kan du si det.
1: Ja, det
0: som du slikker, for eksempel.
1: Ja, ja du kan jo ane deg hvor leverposteien er en. Det er det bildet du maler. Hvis du er godt lik å male leverposteien, male, eller male.
0: Ja. Du vet at da Michelangelo skulle male...
1: Ja.
0: Skulle male til kunstverkene sine, så vurderte han å male leverpostei og få Kato bikkja sitt og slikke det av.
1: Kato blikk!
0: Yes! Heidemo, hva ditt forhold til Sankt Hans? Og da tenker jeg på dagen, aftenen. Ikke Sankt...
2: Sankt Hans aftenen.
1: Feiringen.
2: Ja. Feiringen. Ganske snevig. Jeg har mindre av det som barn. Det var de dagene man kunne gå på stylter og få små premier og sånn. Og så var det barn.
0: Du gikk på stylter og fikk små premier på Sankt Hans?
2: Nei, man kunne. Man kunne gå på stylter.
0: Hva var, det tror jeg man kan resten av året. Hva var de små premiene du fikk?
2: For eksempel en bitteliten kortstokk.
0: Den var liten, den var for du er jo ganske liten utgangspunktet.
2: Ja, det var liksom, altså, hvis du brettet et ark 8 ganger, kanskje.
1: Men hvorfor var den så små?
2: Vet ikke. Sikkert billig å kjøpe da.
0: Hva tenkte de at dere skulle bruke det til?
2: Ikke, det var jo søppel da, for det lå jo bare masse små kort overalt i ukene som kom.
1: Ja.
2: For å si det sånn. Men man kunne sikkert også få sånn, en prompepute, eller en liten bjelle.
0: En bitteliten prompepute også.
2: Bitteliten prompepute.
0: Men tenkte de at dere for eksempel skulle samle alle musene i Nittedal, hvor du er fra, og spille kort med de?
2: Ja, helt sikkert. Det var sikkert det som var målet.
0: At bestemor skulle rygge på stor potet og si for eksempel hjertet 5.
2: Ja. Og så skulle det komme en mann med en fløyte og lede alle råttene og barna ut av Nittedal.
0: Daniel Røyk,
1: Du, jeg lurer litt på når de lager det bålet. Hvis dere skulle lage et gigantisk sandtransbål.
2: Ja.
1: Hva ville dere kastet fra deres hjem da? Og så bli kvitt?
0: Ikke aircondition.
2: Ikke aircondition.
0: Riktig. Riktig. Er det
1: en
0: quiz?
1: Nei, det er ikke quiz. For jeg tenker, jeg synes det er så ufattelig mye palla. Altså, det er jævla mange palla som er på det sandtangsbålene som bygges.
0: Jeg tror ikke de pallene er fra hjemmene til folk. Nei, nå må alle donere pallene de har hjemme. Det er noen som har sånn pallesofar, men det er kanskje mer sånn ungdomsklubb.
1: Ja, det er
0: vel... Man setter masse paller på hverandre, og en gammel madrass, og så sier de, det er en sånn kul ungdomssofa,
2: det
0: da.
2: Gjønbruk.
0: Og
2: det er ikke så ekle, og så får man flis.
0: Ja, tenk så mange som har ligget på det.
1: Eneste for, eller de eneste som bygger palla, hvis de ikke tar helt feil, er de i fengsel, eller? At det der norsk palleproduksjon foregår, er i fengsel?
0: Det er sikkert ikke halvdomt, nei. Det er sikkert i fengsel hovedpallene lages, helt og slett.
1: Ja. Tenk deg der Marius Borg Høyby bygger palla, og det burde de reklamere ved.
0: Men det må være trist, altså. Du lager det, husker jeg da jeg jobbet i Apropokato. Altså katolikk. Da jeg jobbet i NRK Hordaland en periode, så kjørte jeg med en som het Kato, kalte seg selv for Katoan.
1: Han
0: sa, det fikk ikke jeg vite, men kona hans vet det sikkert. Men da fortalte han at det var et sted som bare lagde tønner. Og de tønnene sitt eneste formål var å bli brent på Sankthansbålet. Så det er motiverende. Du lager palla som skal brennes.
1: Jeg får ikke slike kona mi lenger.
0: Jeg slik bare lever på seg for å ski i verden. Yes, dette er et måltok. Men det så funker fjell.

0: smalltalk.
1: Ja da, smalltalk er spalten hvor vi, ja, nettopp smalltalker dritten ut av temaer du har sendt inn. Og jeg og Daniel smalltalker nettopp Axel F, eller Crazy Frog, ja, her i studio. Hva som kom først, da, Froggen og F-en. Og Daniel, hva skal vi smalltalke nå?
2: Du, vi har fått inn en melding fra Alexander, som skriver, nå som Anna ikke er her i... Jeg tar det på nytt. Hola! Nå som Anna ikke er her, kan dere jo smalltalke om pølser. Typer chorizo, kanskje?
1: Alexander, du spør noe du, Anna, til deg som hører på, og til deg, Anna. Nei, Heidi Mo.
3: Til deg, Anna.
1: Hun jo veldig negativ til det jeg da snakker om pølse. Mm. Uvisst av hvilken årsak. Jeg tror bare det ble litt mye.
2: Ja, det mengden pølser hun ikke så glad i.
1: Men chorizo har vi aldri snakket om her i Sesta, så la oss begynne. Hva er deres, dere tos forhold til chorizo?
2: Mitt forhold er ganske sterkt, egentlig. Altså, jeg synes det veldig godt å ha, hvis jeg har en bukett, da. Si at jeg skal steke meg tre pølser. Så synes jeg det godt å ha en chorizo i den miksen mellom brattvurst og ostepølse, for å få det ekstra lille spicen.
1: Men mener du, Daniel, at når du kjøper disse grillpølsene, da, fra for eksempel Rema, som din nærmeste, ja, der står det at det en chorizo-grill du kan kjøpe. Mm. Mener du at det en ekte chorizo? For jeg mener at det et slags biprodukt av chorizo.
3: Det en pølse med chorizo-smak, ikke en chorizo-pølse.
1: Ja, det akkurat det, ja. Mm. For chorizo-pølse er vel nesten eksklusivt, skal du knipse opp med den?
2: Nei, nå er jeg bare nysgjerrig
1: for hva du sier. Chorizo-pølsen er vel nesten eksklusiv for tapas, at du får litt askebeger med chorizo.
3: Ja, det sant, det kanskje der de oftest serveres.
2: Ja, for dem er enige at dem som grillpølser, som angivelig har smak av chorizo, det ikke skitt.
1: Det er ikke det skitt.
2: Nei, fordi du må kjøpe dem som ekte, dem som heter sånn, fra Taga, altså dem som har litt sånn for... dem som lager det. For dem er litt spicy, og dem er stekt i på en måte... De har den chorizo-oljen da, som du gjerne higer etter.
3: Ja, ja, ja.
2: Hva ditt forhold til chorizo, Heidi?
3: Ikke like stert som deg, din. Jeg tenkte, kan sette pris på en chorizo og jeg også. Særlig hvis man for eksempel har grillfest med jobben da. Mm. Og det veldig mange vanlige pølser, men det type tre chorizo-pølser, da må man gå for en chorizo.
1: Ja.
3: Men det da som vi har etablert allerede, en pølse med chorizo-smak.
1: Ja.
3: Ja.
1: Og der viser du, Heidimo, at du er smart.
3: Mm.
1: Du har mye bak topplokket. For ofte på sånne grillfester så er det, alle starter med vanlig en. Mm. Og det er få av de spesielle. Man alltid gå for en spesielle først, for de forsvinner. Ja. Og da kan du da kan du snabbe på resten etterpå. Eller snadde, eller hva man sier.
2: Men det uhyre hvor fettete, oljete chorizo-pølsene er. I hvert fall dem jeg kjøper, de avgir så mye fett, og så mye sånn rødt fett, rød olje.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Så særlig hvis du har dem i et pølsebrød, da, så blir nærmest pølsebrød rødt. Og det ikke så delikat.
3: Jeg synes liksom det er tegnet på at det riktig tilberedt, da. At du har stekt pølsa lenge nok til at den begynner å skille ut olje, og så kan du liksom smaksette brød litt igjen. Da. Men, og hvis du har et tapas da, og du har litt focaccia til chorizoen, du kan dyppe deg i den oljen. Det ganske godt.
1: Jeg helt glad for ikke borte her nå. Rennende tips. Helt sheriff borte her.
2: Men chorizo er da vittelig. Et godt smalltalk-emne, og det viser jo det her da.
1: Det ingen tvil om at chorizoen, og jeg må også bare si at det å ta chorizo, da mener jeg den ekte chorizoen, de bitte små, det ser ut som en liten ruke, helt sett, at noen har dritt ut en chorizo.
2: Ja.
1: Det å kutte opp det, og ha det, steke det med, i en omelett for eksempel, upåklagelig!
2: Kan jeg bare legge til helt til slutt, jeg har også et litt ambivalent forhold til chorizo kommet på nå, fordi at mine foreldre sin bikkje, Olli, en russisk toy,
1: heter chorizo.
2: Nei, den heter Olli.
1: Ja.
2: Men den har altså en bitteliten hund, men den har en gigantisk penis.
1: Og den skiller ut rødt fett.
2: Og den tissen, ikke så rødt fett, men den tissen til Olli, den ser faktisk ut som en chorizo.
3: Altså, jeg tror det er på tide å dra til dyrlegen. Hvis penisen ser litt ut som en chorizo.
1: Nei, men hvis det er så ille og hissig, da tror jeg det
3: Da må man til dyrlegen, altså.
1: Det er det hovedet.
3: Og sånne små hvite prikker med fett og sånn.
2: Og du bare steker den i panna. Det er herlig tapas.
1: Med egg ved siden av. Men Daniel, pleier du da å vise kukken tilbake for å liksom hevde deg over Olli, for å vise at det er en sølvrygg her, og det er ikke deg, Olli.
2: Jeg er jo storbror igjen til lille Olli, så da må jeg vise min makt,
1: Det synes jeg er rart med vi som har små hunder, sånn som Singo også er.
2: Vi som har små kukker,
1: tenker jeg. Nei, Daniel, jeg kan ikke sitte og juge i studiet. Nei, men vi som har små hunder, der mistet Heidi helsettet. Vi hørte store kukker og ble kukker. Nei, hørte løgnen at jeg var liten kukk. Hørte løgnen om
2: det. Det er løgn!
1: Men vi som har små hunder, de prøver seg jo, terger. Og så tenker jeg bare sånn, Stingo, jeg kan smelle deg veggen og ta livet av deg.
3: Sparket du henne I går?
2: Sparket
1: du henne?
3: Hvilken melding om ikke jeg sparket Stingo?
1: Du outer ikke meg, fordi
2: du sparket
1: henne Stingo. Nei, jeg sparket ikke Stingo, men vi gikk tur. Og så jo Stingo den dummeste hunden I verden. Så mens jeg går og løfter foten, da får hun et innfall, nå skal hun snu seg og løpe tilbake. Så hun løper inn I min fot, rett og slett. Ja. Og da så hun meg akkurat sånn, hva faen du driver med?
3: Jeg var glad for å se deg, men herregud, nå jeg henger litt med Markus.
1: Da sa jeg til henne høyt, hva faen du? Hva tenkte du skulle skje nå da?
2: Og det skjønte
1: Da fikk jeg svar. Sorry, Vangen. Vangen, som ikke sammen kaller meg.
2: Sorry, Vangen.
1: Det var ikke planen.
2: Sunt forhold.
1: Du som hører på, for å gjøre vårt forhold til deg sunnere, så send inn et smalltalk-ebne. Gjør det fort som fienden.

0: Alert.
1: Alert. Ja,
2: det blir P4, eller hva skjønner du nå?
3: Kult å si, for klokka er jo ikke
1: husker. Klokka er kort på. Et eller annet.
3: Klokka må være halv. Sofie Hansen, du har spaltespalten. Det er jo vår lekegrind, testlaboratorium, alt hva du enn du vil kalle det, hvor vi lager nye spalter som mest sannsynlig aldri ser dagens lys igjen.
2: Nei, men den har jeg veldig tro på.
3: Okay.
2: Oh. Jeg har klekt ut en utrolig god plan. Ja. Tror vi egentlig bare kan kjøre jingle.
4: Lungespalten.
1: Hvor lang tid har mikrofonen var det
3: der? Du spilte på gammel Nokia-telefon.
1: Ok, skal jeg prøve å gjenskape?
3: Ja.
1: Lungespalten.
3: Ja, det der var virkelig. Det der gikk Anna Folkestad høy gang. Altså. Og hun er i hvert fall lungespalten inni mikrofonen.
2: Jeg hadde på meg headset da jeg spilte det inn. Sånn, jeg går rundt med sånn air-canceling.
1: Jeg blir kanslert av lufta.
2: Noise-canceling. Og så gadd jeg ikke å spille inn på nytt. Jeg tenkte kanskje det var litt artig.
1: For air canceling, Anne Markus. Jeg
2: har ikke luft. Og der er du inne på dagens spalte. Oi. Det som jeg nemlig vil at dere skal gjøre, er at dere skal trekke et godt dybdedrag.
3: Magadrag
2: heter det.
3: Dybdedrag.
2: Og så skal dere klare å holde praten i gang helt til at tom for luft.
3: Langedrag, ja.
1: Ok.
3: Sammen.
2: En og en. Og skal dere sjekke hvem som har best lungkapasitet og klarer å holde praten i gang.
3: Spørsmål. Hvordan skal vi holde praten i gang alene?
2: Nei, men nå må du prate om noe da.
3: Åja, jeg skal bare ha
2: en monolog liksom.
3: En monolog.
1: Så vi skal ikke prate med hverandre og ta samme pussen?
2: Nei.
1: Ikke litt, ok.
2: Først skal du klare å holde praten i gang helt til du ikke klarer mer, og så skal Markus gjøre det etterpå, og så skal jeg ta tida på dere.
1: Okay. Jeg vil bare ha forbehold om at jeg har fått en litt sånn allergisk reaksjon på et eller annet, så jeg er litt snufs.
3: Jeg tror jeg lukter mot rått egg du reagerer på.
2: Det.
1: Strike five.
3: Five, Milhage. Daniel, lukter du da?
1: Ok.
3: Jeg tror på deg, bror.
1: Broren min? Ok. Det var jo jævla vanskelig å prate på den måten. Gjorde jeg det rett nå, eller? Hvordan skal man egentlig prate om? Jeg gleder meg
2: til... Nei, pustet du. Oh, ja. Du må ikke trekke pusten, du må...
3: Okay. Ja, da pustet du.
1: Fuck.
3: Da har han brukt sin mulighet.
1: Brukte han mange sekunder
2: da. Det var 10 sekunder.
3: Det er dårlig, ass. Ok.
1: Ok, da skal vi...
3: Jeg kommer, Daniel, jeg kommer til å grisebanke. Ja, du får ikke en mulighet til.
1: Jeg glemte meg, rett og slett.
3: Ok.
1: Lykke til, Markus.
3: Hei, mitt navn er Markus Vangen. Jeg skal snakke til deg som hører på nå på en luftskive. Det betyr at jeg ikke skal ta noen inndrag, utdrag eller avdrag før jeg er ferdig med å prate. Jeg har kjørt bil en gang i sommer. Ikke mye, men sommeren er på en ikke gang enda. Det er ganske vanskelig å prate sånn her i lengden uten å puste inn mer. Men jeg prøver å holde det gående. Jeg bare øker volumet og gurgler litt i halsen, så går det bra. Og jeg trenger luft for å prate. Jeg, det er bare å holde det gående. Altså, herregud, det er mye. Det er mye.
1: Det er klart ikke. Ja.
2: 32 sekunder.
3: Ja, det er jo... Det er ikke dritbra det heller.
2: Nei.
1: Men er det rett måte å måle lungene på? Er det ikke bedre å holde pusten?
2: Kanskje, men jeg bare tenkte at...
3: Det er litt kjedelig på radio.
1: Da, ja, men da må hun jo holde praten gående.
2: Det var den vurderingen jeg tok egentlig, var jo at dere måtte prate.
1: Ja, ja.
2: Jeg har bare sett en TikTok-greie som er at du skal tømme deg for luft, og så skal du rope.
3: Ja,
1: jeg synes det var artig, altså.
3: Ja, det er litt sånn som sånn, dette var før TikTok-en siden, men sånn, ta en spiseskje med kanel.
2: Så, ja, litt sånn.
1: Og så prate.
3: Og så brei. Daniel, velkommen til kanelspolten, det får bli en annen. Nei, Sofie, jeg synes du leverte godt.
1: Ja, veldig bra.
3: Du kom, du så, du vant.
2: Dårlig gjennomført.
1: Akkurat som Napoleon.
2: Av dere.
3: Dårlig gjennomført, da. Se, det gikk jo påklagelig av meg. Det var jo Daniel som skuffet.
1: Ja, ja. Ikke komme inn og ha den energien.
2: Nei, men
1: du er på låntid, kamerat.
2: Men jingle var god, da.
3: Jingle var god. Vi hører den igjen.
4: Lungespalten.

0: NRK P3. Du hører på Siesta, som i dag har programledervikar Sofie Johansen.
1: Hei!
0: Og vi har fått en gjest, Ørjan Borre, quizmaster. Du er her.
2: Ja, Danne, hva het Stig Brenner før?
0: Unge Ferrari
2: heter den. Ah, jeg skal være god, Danne. Ørjan Borre navnet, kommer fra Borre-slekta. Ja. Oppe i Borrestad, ligger litt utenfor Sunnmøre.
0: Borrestad, ja.
2: Ute i havgapet der ligger Borrestad, nydelig liten halvøy.
0: Men du har veldig lyst til å komme innom i dag, Ørjan Borre.
2: Ja, det har jeg. Jeg driver med quiz. Jeg har quiz på Dotteren til Hagen, jeg har quiz på Hektors jubel i Bergen, det har jeg sagt mange ganger. Bare komme der hver siste torsdag i måneden.
0: Siste.
2: Jeg har også quiz på oppe i nord.
1: Oppe i nord?
2: Oppe i nord. Har jeg en drøm om en quiz. Jeg har aldri blitt invitert opp til nord.
0: Men du har ikke noe... Du har ikke noen quiz i Midt-Norge?
2: Jeg har hatt quiz på Køyeramen i Trondheim, og så har jeg hatt quiz på Saritas indiske nede i Kristiansand, men aldri i Stavanger heller. Nei. Så kanskje jeg kan høre med Blomviken nå, som jeg her på P3. Men jeg hørte rykta om at du, Sofie Hansen, elsker quiz, og har hatt quiz med tanta di hele tiden.
1: Ja, veldig ofte, så det her er jo stor stas for meg, altså.
2: Så jeg har laget en liten VM-quiz siden det er fotball-VM nå. Det har jo kanskje fått med deg, du som driter i VM, som hører på, hvis du har svært på McDonalds.
0: Kan jeg stille et spørsmål? Når du har hatt quiz her tidligere, Siesta.
2: Riktig.
0: Så har jo du laget spørsmålene, det er helt greit. Men du er også med på quizzen, er det samme tilfelle her?
2: Ja, jeg er faktisk den eneste quizmasteren i Norge som har vunnet alle quizzer jeg har hatt. Jeg har aldri tapt en quiz.
0: Rart med.
2: Det legger jeg veldig mye stolthet i.
0: Ja.
2: Og vinner altså da ukentlig mange premier.
1: Ja, men vi kan delta vi også.
2: Ja. Vi starter med første. Vi sier navnet vårt når vi vet det. For eksempel jeg, som heter Ørjan Borre, vil da si Ørjan.
1: Ok.
2: Det er ordet mitt.
1: Sofie.
0: Det er ordet ditt. Ok. Hæ?
1: Sofie.
2: Ja.
1: Det er mitt navn.
2: Det er riktig.
1: Ja.
2: Daniel.
0: Ja, Daniel.
2: Si navnet ditt.
0: Daniel.
2: Ja, da vet vi at alle er i stand til det, så da kan man ikke klage når man taper og griner.
0: Da tar
2: griner
0: vi første spørsmål, Ørjan.
2: Lett oppvarming, tenker jeg.
1: Okay.
2: Hvor ofte arrangeres det fotball-VM?
1: Sofie, hvert fjerde år.
0: Det blir riktig det.
2: Ja, det synes jeg. Jeg synes det finnes mer mosselukt. Det lukter drit.
1: Hæ?
2: Ja, det lukter drit.
1: Kan ikke si sånn?
0: Ikke slå
2: jeg
0: vrang.
2: Jeg slår meg ikke vrang. Jeg synes bare at Quizmaster må få lov til det.
1: Men jeg vil jo gå for å vinne.
0: Ja, da går vi til spørsmål 2. Et poeng til Sofie.
2: Din drit, Anne.
0: Nei.
2: Gi meg poengene. Jeg har kommet ut med
1: poeng.
2: Ja, men det går bra. Jeg har flere spørsmål. Oi. Hvilke nasjoner har vunnet fotball-VM fleste ganger?
1: Sofie! Unnskyld, det var ikke spørsmålet ferdig.
2: Spørsmålet var ikke ferdig.
1: Ja. Brasil.
2: Ja, men du sier det, men jeg skulle også si...
1: Fem ganger. Fem ganger.
2: Du er en drit.
1: Nei!
2: Ikke du leder for programmet, du ødelegger alt her nå.
1: Nei, men det er gøy å brife.
2: Det blir dårlig radio, dårlig quiz og dårlig stemning.
1: Ja, men det er jo gøy å brife når det kommer en så god quizmaster.
2: Det er dårlig stemning på radioen, og P1 har slagordet god stemning. Eller dårlig stemning som
1: har
2: P1.
1: Nei, det er god stemning. Jeg hater deg.
2: Jeg hater deg.
0: Var det riktig, først og fremst?
2: Det er riktig, men jeg må jo få lov til å svare ferdig spørsmål. Kan jeg si, Ørjan, før jeg har begynt på spørsmålet? Nei. Det ville vært juks.
1: Nei, greit.
0: Still neste spørsmål, så skal vi se om Sofie klarer det, eller jeg da. Jeg var jo med.
2: Ja, men du har jo ingen poeng. Ja, det har forstått ikke jeg heller. Og det har jeg aldri opplevd i en quiz.
0: Men en ny sjanse nå, Ørjan.
2: Hvilken spiller skåret ved hjelp av Guds
1: hånd?
2: Spørsmålet er ikke ferdig! Jeg må få mulighet til å lese det fucking spørsmålet uten å bli avbrutt av deg!
0: Men du skjønner jo essensen.
2: Ja. Hvilken spiller skåret ved hjelp av Guds hånd i 1980? Seks år!
1: Arre!
2: Diego Maradona!
1: Jeg sa jo det først.
2: Ja, men da var ikke spørsmålet ferdig. Og det jeg ikke sa, var at dette spørsmålet var verdt 50 poeng.
1: Nei, men det går ikke.
2: Så jeg vant 52. Nei. Så der suger du ræv, Sofie Johansen. Lukter råttene jeg gjør nå. Og Daniel,
1: nei, men det går ikke an.
2: Gi meg en high five.
0: Nei, jeg synes du er litt urettferdig. Ja, du kan jo ta quiz på en måte her. Har du sånn quiz når du har det på Hektor Skibla?
1: Henger ut folk.
2: Ja, men det er ikke så mange som kom på mine quiz, altså. Det er ikke mange som henger ut.
0: Rart med det.
2: Nei, men da kommer du på Hektor Skibel. Neste quiz er siste torsdag i måneden. Det er om 2 uker, ja.
0: Hva handler quizen om da, for dem som kanskje har lyst til å komme?
2: Da tror jeg det blir sommerlåter. Så for eksempel Gyllene Tider med Sommertider, og den skal du få på radio nå.
0: Nei, du...
3: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Det var Ella Marie, for det hørte du Arif, og programmet du hørte I Filmpolitiet her på P3 med Birger Vestmo.
1: Sigurd Vik.
2: Og Ingvild Dypfestdal.
0: Og dere to, Sigurd og Ingvild, dere har mange gode serietips å komme med ganske snart, Sigurd.
1: Ja, det gjenstår jo å se om de gode, for det vi har gjort å se på hvilke serier som kommer I sommer, og så har vi plukket ut de vi gleder oss mest til, basert på at vi har sett en del tv-serier før, altså. Men vi har ikke sett dem enda, så det kan jo enda at det her blir bare to.
2: Nei, altså, våre tips gode.
1: Ja, det sånn var det. Det var det jeg skulle si.
0: Ja. Runde 1 med tips kommer etter Delara med Trist Masochist.

0: Og vi er
1: Punch!
0: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
1: Vi sørger for at du kan henge med på hva I all verden det som skjer.
0: På godt og vondt.
1: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
0: Og så kødder vi mye da.
1: Ja, ikke minst.
0: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

for en låt. Ja, nydelig. Du vet fra Julie Bergan og Ruben. Blir litt borte i hodet, altså. Det går bra, heter den altså. Og så håper at du har det bra, du som hører på NRK P3 og P3 Søndag denne 14. juni. La oss kose oss utover dagen. Etter hvert, om ikke alt for lenge faktisk, så kommer Chris Holstein på besøk. Han skal komme seg inn i studio ganske så straks, så vet du det. Før den tid så har jeg bare lyst til å si hei, Gustav Anders, som du heter. Jeg har skrevet en melding til meg. Hallo, Leknes her, sol og kjempevær. Sende en hilsen til alle, spesielt Mikael i Oslo. Hei, hei, og god sommer! Veldig enkelt og fint, altså, Gustav. Ja, det må jeg bare si. Gjør som han, send en melding via appen NRK Radio. Trykk på direkte, så P3, og så kan du sende en melding der, så får dere rett inn i systemet, så at du bare vet om akkurat det. Her er nå Ellie Goulding.

0: Urørt. Montens Urørt er Rigla.
1: Vi er Rigla, og vi er Montens Urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort. Dager du bare vil ligge i gresset og ikke tenke. Eller de dagene du trenger å hype deg selv litt opp.
0: Finn ut mer om bandet

0: nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?

Du her I P3 søndag, og nå tenkte at vi skulle til 2010, for det året der så kom det ut en låt som jeg kjenner klinger ganske så fint I ørene mine den dag I dag. Vi skal til B.O.B. som kom ut med låta Airplane, som du hører I bakgrunnen. Ja, den like fin den dag I dag I 2026. Du skal få den her I P3 søndag.

0: på fredag så dukka ikke bare episoden, men det var vel Zoom-klippet vårt av at vi snakker om Lasse Lund. Han norsk-inderen, eller indir-norskeren. Jeg vet ikke helt hvilken rekkefølge man sier det i det tilfellet.
1: Indisk-norsk.
0: Men norsk mann som hadde en stor chunk av barndommen sin i India, ufrivillig. Og
2: som alle andre indre.
0: Good one, good one. Ja, det, Or not a lie, single lie has been told.
2: Not one.
0: Men vi pratet om det, klippet var ute den dagen, og den fikk massiv respons. Helt tilfeldigvis så er jeg på Tjuvholmen ved Aker Brygge i Oslo for å plukke opp sønnen min fra en bursdag. Det er sånn skatepark der.
1: Minibursdag.
0: Ja, minibursdag på en miniskatepark. Jeg har parkert bilen min i en sånn mini-parkeringsplass.
1: Ja, mini-bilen på mini-parkeringsbillett. Jeg kommer ikke til å bli plagsom til resten av sendingen.
0: Ikke helt sant. Og jeg er på vei til parkeringsautomaten. Og der er det en liten kø.
1: Mini-kø?
0: Ja.
1: Mini-kø.
0: Ikke liten kø.
1: Mini-kø?

0: Personen foran meg har jeg ser han bare bakfra, men så tenker jeg bare shit, han der ser litt kjent ut. Nei, det kan ikke være det, det kan ikke være. Og så begynner han å snakke med personen som står foran han i køen igjen. Gjett hva han sier. Det er bare,
1: du vet jo ikke hvilken person det er. En person som kan si hva enn som helst.
2: Har du stått der lenge,
1: eller
2: bra?
1: Kommer du her ofte?
0: Ja. Han sier,
1: likte du også å se på minibarna som skater?
0: Han sier,
2: yeah.
0: My parents left me in India when I was a boy.
2: Er det sånn halloen hans?
0: Det, ja, muligens.
2: Men Lasse Lund?
0: Ja, så, og det er akkurat det jeg sier.
1: Ja.
0: Jeg sier, Lasse fucking Lund! Ja.
2: Sa du det?
0: På den måten, like på pipete stemme.
2: Jay-Z stemme.
0: Og han...
2: Lasse Lund!
1: Ja, fordi dette er 100% en del av Cartoon Network-livet ditt.
0: Ja, og han snur seg, og selvfølgelig er det Lasse Lund som han... står foran meg og driver og forteller noe, en random fyr livshistorien sin.
1: Ja, det er kjempe Cartoon Network.
2: Det er veldig Cartoon Network.
1: Ja. Finns Cartoon Network ennå?
0: Ja, ja det gjør det, ikke sant?
1: Jeg må ikke liksom bytte det om til sånn Fox Kids...
2: Nei, Fox Kids finnes ikke lenger, men Nickelodeon og Cartoon Network finnes fortsatt.
0: Men det er nesten der jeg tar tak i begge hendene til Lasse Lund, og nærmest danser fordi jeg bobler av glede. Det er som å finne liksom en sjelden Pokémon, hvis jeg mener, som du bare fant ut eksisterte for 4 dager.
2: Det er som å finne Kohinoor.
0: Hva? Ja, det er litt som å finne Kohinoor, helt riktig.
1: Kohinoor.
2: Det er den svære diamanten briterne bøffet fra India.
0: Ja.
1: Men, det er den dreier et sånt spill om.
0: Ja.
1: Jakten på den forsvunne diamant.
0: Yes. Mens...
1: Okay, så begynner vi å snakke sammen. Du treffer faktisk
0: Slaft. Jeg møter Lasse Lund. Og jeg forteller ham bare, vi har jo nettopp snakket om det her podcasten, og dette her er så stort for meg. Ja. Så jeg blir starstruck av å møte en fyr jeg ikke visste eksisterte for 4 dager siden.
2: Men et spørsmål her nå da, svaret hans.
0: Ja.
2: I og med at han har bodd i India fra 4 til 17, hvordan er norsken hans?
0: Dette er litt morsomt, for vi var jo sånn der rart...
2: Slapper norsken hardt, liksom?
0: Nei, for vi var sånn rart speilbilde av hverandre.
2: Ja.
0: Her er en inder... Genetisk indier som snakker flytende norsk og gebrokken hindi. Og så har du en fyr.
1: Han er deg fra et parallelt univers.
0: Ja, fordi da har du en hvit fyr.
1: Ja.
0: Helt etnisk norsk, men snakker norsk gebrokkent og flytende hindi.
2: Hvordan er det liksom?
1: Jeg har ikke tenkt på.
2: Ja, men
1: det er bare samme person.
0: Ja, det er sånn der invertert jodpeg.
1: Ja.
0: Ikke sant?
2: Invertert jodpeg er veldig gøy.
1: Det er akkurat det.
0: Det
1: er jo kjempemorsomt.
2: Ja, det er sånn Spider-Man BMI, men der du bare peker på hverandre. Vi er samme, men ikke samme. Det er veldig...
1: Eneste spørsmålet er da, hvem av dere er den onde? Hvem er den gode, og hvem er den onde?
2: Er det black and white, eller white and black? Hvordan blir det da?
0: Det gjenstår å se, altså er vi exchange av telefonnummer?
1: Litt sånn som Mario og Vario.
0: Ja,
1: det er litt der. En av dere er Vario, og en av dere er Mario.
0: Yes.
1: Men det gjenstår å se.
2: Vario.
0: Men vi har ekstremt telefonnummer. Vi har til og med snakket litt sammen. Det er veldig mye emojis og hyggelige meldinger.
2: Og spurte hverandre, hva er det du har på deg?
0: Ja.
2: Hva har du på deg, bror?
1: Ja, kunne skjedd. Hvilke sokker har du på
2: deg? Men du svarte meg ikke. Hvordan var norsken hans?
0: Norsken hans var...
2: Liksom, kan du etterligne han litt? For jeg vil høre, hva er det du hørte?
0: Nei, altså han veldig sånn dialektforvirret norsk, og du merker at han på en måte...
2: Det er ikke kebab-norsk.
0: Han er ikke...
2: Det er det ikke.
0: Ja, nei, han kommuniserer mye mer naturlig på hindi.
2: Ja.
0: Samtalen flyter bedre når han snakker hindi. Mm. Og så han spurte meg om jeg snakket hindi, så svarte jeg bare sånn der... Samarstå at de er på...
2: Jeg kan bedre Punjabi enn hindi.
0: Ja, ja, det var det jeg sa til han. Men Punjabi enn hindi. Han kunne ikke Punjabi, men han snakker et annet språk. Han snakker Marathi og hindi.
2: Han kan Marathi?
0: Ja, han snakker flytende Marathi også.
2: Hørte du Marathi før, eller?
0: Det er det språket liksom, man snakker rundt Mumbai, da. Mens han... Altså, det var så rart, fordi jeg dominerte han i norsk, og han dominerte meg i hindi.
2: Mm.
0: Og det var så weird. Men,
1: det er som Mario og Vario, da.
2: 100% som Mario og Vario.
0: Ja,
2: men det er sånn verden jeg vil leve i.
0: Ja, ja, ja.
1: Vet du hva altså, somalske Mario og Vario heter?
0: Nei.
1: Moria Oria.
2: Den er veldig fin.
1: Det er ikke dumt den.
2: Den er veldig fin.
0: Moria Oria.
2: Det er veldig gøy.
1: Jeg sparer på den et par minutter.
2: Ja, ja. Jeg tenkte på Vario. Men veldig fin. Den er veldig fin.
1: Men jeg er tilbake til Lasse Lund. Din Vario.
2: Nei, din Moria. Nei, din Moria.
0: Ja.
2: Fordi du har Moria.
1: Potensielt da. Det spørs jo. Men vet enda ikke hvem som er...
0: Ja. Nei, men jeg skal ta på kontakt. Jeg skal henge litt med han og bli kjent med fenomenet.
2: Tror du ikke Lasse Lund, han drikker deg under med litt viske, eller bror? Tror du ikke han tar en black label på deg?
0: Han shotte neilakfjerner, eller noe sånt. Sånn som vi gjør. Ja, men gata i India, den er hard, ass. Han har drukket noen greier vi på en måte... Vi låser ned i boden.
2: Ja, for ting man dykker ned i India, man kan bli blind
0: og
2: shit.
0: Det er ugressfjerner og
1: shit. Det er egentlig veldig racist.
0: Ja.
2: Ja, men han er hvit.
0: Ja,
1: jeg vet det. Men det er mye fascinerende som oppstår i den...
2: Men det er det, men kan man i teorien være racist mot han, selv om han har bodd i India, men han er hvit
0: for faen? Ja, for jeg ser ikke på det han driver med som kulturell appropriering.
2: Det er mange som mener at det er racist. Men kaller han for en jævla inder?
0: Ja, men det er woke å kalle han...
1: Kulturell appropriering når han har vokst opp.
0: Nei!
1: Det er som å si at dere driver med cultural appropriation.
0: Det er akkurat det. Det er som å si at vi... Det er jo identiteten hans. Han er på mange måter mer inder enn han er norsk. Han har sine
2: formative ord. Det er derfor første gang jeg så videoen hans, og hvordan han snakker, hvordan han har hendene sine, hvordan han har hodet sitt.
0: Ja.
2: Det går ikke han etterliggende det.
0: Nei, nei.
2: Det er måten så naturlig.
0: Måten han sier na i na, forskjellige steder. Altså, det er bare... Han er the real deal.
2: Jeg gleder meg til å fucking den dagen jeg møter han.
0: Ja. Han var jo der fordi han skulle spise det han hadde hørt var Oslos beste butter chicken.
2: New Delhi?
0: Jeg var litt usikker. Det er et par indiske restauranter borte der.
2: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Så butter chicken?
0: Ja, han skulle gå for butter chicken.
1: Ja.
0: Ja. Ikke butter chicken, men butter chicken.
1: Litt skuffende, eller?
2: Ja, litt skuffende, takk.
0: Ja, jeg tenkte...
1: Litt skuffende valg?
2: Ja, litt skuffende.
1: Til og med jeg tenkte det sånn, litt skuffende valg.
0: Ja, men jeg hadde blitt enda mer skuffet hvis han hadde gått for liksom... Chicken tikka masala.
2: Butter chicken også. Butter chicken er en vestlig greie.
0: Nei, den er veldig Punjabi, egentlig. Butter chicken er veldig
2: Punjabi.
1: Du må kanskje spørre han, og han vet jo tydeligvis bedre enn det.
2: Ja, 100%.
0: Hvem er du til å dømme han inn der? Der, for
2: det er ikke så veldig mye butter chicken i Mumbai, da er det det.
0: Du er fra Lørnskog. Du tok tog hit.
1: Du vet om det i det hele tatt.
2: Å bli outdesi av en hvit kar er drømmen. Er drømmen.
0: Nei, vet du hva? Jeg synes vi skal prøve å møte han, jeg.
2: 100% jeg liksom møte han.
0: Og så skal vi se da. Jeg håper han spiller på den store scenen på Carpe World.
1: Ja, jeg gleder meg kjempe til å se han på hovedscenen på Carpe World.
2: Ja.

0: en ting jeg lurer på. Hadde dere risikert å kjøpe en telefon på en måte ikke fra en butikk, men fra en rando som bare selger en ny telefon?
1: Kommer han på
2: ikke i voksen alder da.
1: Ikke uten kriterier.
2: I ungdom har jeg kjøpt stjålet PC. Det var yngre.
1: Nei, men helst med kvitteringer.
0: Ja.
1: Da hadde jeg gjort det.
2: Ja, en stjålet mobil med kvittering?
1: Nei, altså kjøpt brukt med kvittering. Ja.
0: Altså en...
2: For du skal skrive det. Det er derfor du lager en drit. Du driter om han har hatt, eller jeg skal bare så lenge på skrive det.
1: Men da hadde det vært... Da er det med serienummer alt.
0: Ja,
1: da vet jeg at det ikke er stjert.
0: Husker dere da man måtte jailbreake shit, eller?
1: Om jeg husker det! Det var faen meg pain.
2: Jeg fikk min første iPhone i 2007, jeg.
0: Ja. 2007, det er den første.
2: Jeg har en iPhone 1 hjemme.
1: Min første var 3GS.
0: Ja, det er museum, Jens. Min var
1: 3GS.
0: Nei, min var 4 faktisk.
1: Det var 4. Jeg hadde jo HTC før det, og et par andre.
0: Sony Ericsson her.
1: Ja. Men HTC var jo den første som var liksom ordentlig sånn touch stor skjerm.
0: Ja.
1: Men
0: PDA.
1: PDA, ja.
2: Sånn pen og
1: wow. Ja, HTC også hadde pen.
0: Ja, PDA og...
1: Men da var mobilene små da også. Det var ikke så store mobiler da, eller? Så, men ja. Men iPhone 3GS, den endrer livet mitt.
0: Ja. Nei.
1: Change my life, man.
2: Jeg kunne zoome inn på puper.
1: Ja, bare sånn brukervennligheten man fikk med iPhone med en gang. Bare sånn helt amazing.
0: Ja.
1: Og vi kan være på wifi, vi kan være på nett. Oh shit. Ja,
2: og slapp av det.
1: Slapp av som faen det.
0: Vet du hva, jeg hadde stjert en iPhone, ass. Det betyr så mye for meg.
2: Moralen av historien for dagens sending er: du hadde også stjålet en iPhone. You would steal an iPhone.
1: You would steal.
0: Send oss melding i appen NRK Radio da.
1: Har du stjert noen iPhone før?
0: Ja.
1: Fortell oss om det.
0: Eller har du stjert
2: noe? Ja, det er gøy. Hva er det verste? Hva er det største og verste du har stjålet?
0: Dyreste du har stjert.
2: Ja.
0: Send oss en
2: jeg
0: melding.
2: Jeg kan ikke si det.
0: I appen NRK Radio. Hjerter har vi stjert.
1: Det er anonyme. Vi trenger ikke si navnet ditt.
0: Ja.
1: Du kan si
2: det.
0: Ja.
1: Tenk om han som...
0: tenk om han hører på Mar, da.
1: Han hører på Mar.
2: Altså. Oh, yeah.
1: Bro, hvis du
0: klarer å bevise at det er du som stjal de telefonene, vi sender deg en tørstom.
1: Du kan komme og hente deg selv.
2: Ja.
1: Det er dør her, glassdør, bror. Bare knus deg inn og faktisk ta så mange t-skjorter du vil.
0: Shoutout til Vegard Arslan på teknikk. Shoutout til Martin Holvik på prod. Shoutout til video wizard Martine.
2: Og
0: her i studio
2: Abubakar Hussein,
0: Anders Nilsen og meg, Sandeep Singh. Vi er tilbake i morgen.
2: Ja, vi høres i morgen.
1: Hei, hei, hei.

0: på P3. Vi har fått en melding fra Lina Filippa, som spør: kan dere please invitere Lasse Lund som gjest til Desi Tirsdag?
1: Oi!
0: Men det er ganske lenge til Desi Tirsdag.
1: Det er det,
0: fordi skal vi, skal vi ta en Desi Torsdag, eller?
1: Skal vi gjøre det?
0: Skal vi gjøre det, Tara?
2: Ok.
0: Er du med på det?
2: Ja, jeg har jo ikke noe valg, jeg.
0: Nei, du har jo ikke det. Da er det bare å si det, da.
1: Ja.
0: Velkommen til studio, Lasse Lund!
3: Hallo, alle sammen. Hvordan går det?
1: Det går fint. Hvordan går det med deg, Lasse?
3: Ja, bare bra. Det er hyggelig å være her.
0: Ja.
3: Takk for at dere inviterte meg.
0: Altså, helt, vet du hva, jeg, det er så sjukt å finne ut at du faktisk eksisterer. At du ikke bare er en liksom KI-generert Microsoft Binders. Det er helt...
2: Flippy?
0: Ja, Flippy. Altså, en fryd, og jeg gleder meg til å bli kjent med deg. Tara, du har en liten innledning her.
2: Lasse, det er jo, du har jo bodd i Norge en stund nå, men du har jo bodd mestparten av tiden din i Mumbai.
3: Stemmer det.
2: In the slums of Mumbai. Så jeg har rett og slett tatt meg bryet med å lage en alle barna vits til deg. Bare for at du skal føle ekstra, ekstra velkommen.
1: Ja,
2: fordi, vet du hva alle barna vitser er?
1: Ja, vet du hva det er?
3: Nei, sier det rett ut.
2: Du er så pakkis, du. Ja, men du er ekte pakkis.
1: Han er ekte, han er mer okay. Pakkis enn oss to.
2: Mm. Ja. Alle barna, kan bare for kort forklart, alle barna, jeg tror aldri jeg skulle klare det her. Alle barna er en populær norsk vitsjanger bygget på et fast rimkonsept. Ja. Og her kommer den.
1: Ja, ok, han skjønte deg, ikke
2: sant? Ja, du kan spørre han.
1: Kjør.
2: Alle barna dro på Tusenfryd, bortsett fra Lasse Lund. Han var stuck between borders in Mumbai og ble værende der en stund.
1: Fy faen. Og med det så sier vi velkommen til Med all respekt.
0: Velkommen. Altså,
1: den er fin, Tara.
2: Ja, dum, den.
0: Jeg synes du traff på både rytme og rime. Hva synes du, Lasse, om den vitsen der? Skreddersydd alle barna vits.
3: Ja, det var ganske fint. Det rimet sammen, så.
1: Det rimet. Så hyggelig han der, da.
0: Ja. For de som ikke har fått det med seg,
1: ja,
0: så er det jo verdt å påpeke at vi sitter her med en internasjonal kjendis akkurat nå. Fordi det de siste vi. To ukene omtrent, Lasse, så har du gått viralt på nettet. Rett og slett fordi jeg tror du er en helt unik type. Du er norsk, du heter Lasse Lund, men du vokste opp i India. Du har hatt dine formative år der, snakker flytende hindi. Ikke sant?
3: Ja.
0: Er det noen andre språk du også...
3: Hindi, Marathi, Urdu, finsk, norsk, engelsk, så...
0: Wow! Det er...
1: Han er mer multilingual enn oss.
0: Ja, han er polyglot.
1: Ja,
0: ja, rett og slett.
1: Det. Fordi jeg også, etter å ha sett videoen med deg, Lasse, så var jeg sånn... Det her er jeg ikke helt sikker på. Helt til du begynte å snakke engelsk, med den der ekte indiske aksangen.
0: Mm.
1: Det er så on point. Og jeg snakket med hindi med deg og utista også. Du er the real deal, bro.
2: Lasse, jeg trodde du var ekte hele tiden, for jeg så føttene dine.
3: Har du noen food fetish, eller?
2: Nei.
1: Faktisk, hun ser bare på føtter hele tiden. Hun har alltid øynene nedover.
2: Jeg så føttene, jeg tenkte, det er en ekte inder. Ja.
0: Men du er, altså, det er veldig mange som fortsatt tviler på nettet. Men hva slags tilbakemeldinger er det du har fått de siste to ukene, Lasse? Hvis du bare kan, altså, jeg regner med at det har vært veldig mye. Men
1: de fleste spørsmålene, hva er det du har fått mest av?
0: Ja, ja.
3: At jeg har spist opp alle sin mat nede i India og litt av hvert. Liksom, hallo, jeg har bodd her i så lenge. Det er liksom, nei, jeg har vært i Norge, jeg har spist alle sitt mat her.
1: For du er 33 nå?
3: Ja.
1: Ja, og du har bodd i Norge siden du var 17. Du kom stemmer. Tilbake, ja. Så det er jo...
2: Hvor lenge var du stuck between borders?
1: 17?
0: Ja.
1: Nei.
3: Rundt 13 år.
2: Rundt
1: 13 år. Between orders, nei, borders. Border, han var jo ikke between, ja. Han var der.
0: Men hvor gammel var du da du dro til India?
3: Det var rundt 4.
0: 4,
3: så det var fra, den første turen ned.
0: Ja, så da var du, fra da du var 4 til du var 17, så ja. Bodde du der. Hvilket språk drømmer du på?
3: Ja. Jeg tror det er en blanding av engelsk og hindi,
0: ja.
3: Si det sånn.
0: Fortsatt?
3: Ja.
0: Sjukt, altså, jeg har drømt på norsk hele livet mitt. Vi snakket om det, men vi er litt sånn speilbilder av det. Vi er sånn inverterte versjoner av hverandre på en måte.
1: Det er positivt, det er negativt.
0: Ja, ja.
1: Og negativt så blir det Sandeep.
0: Jeg er mer komfortabel med å snakke norsk, du er mer komfortabel med å snakke hindi. Jeg altså, du dribler dritten ut av meg i hindi, altså.
1: Ja. For du kan ikke så mye hindi, du.
0: Nei, jeg har jo lært hindi mest gjennom film. Ja. Vi snakket punjabi hjemme. Ja. Punjabi flyter greit, mens når jeg snakker hindi så blir jeg som en sånn der 7 år gammel barn. Jeg har ordforrådet til liksom. Folk tror enten at jeg er helt backwards, ja, eller at jeg skjønner at jeg ikke er tilhører India da.
1: Ja.
0: Mens du kan smelte inn. Har du opplevd det, en ting, du har litt sånn drømmescenario her. Når du sitter i en taxi og taxisjåføren være på telefon og har bakgrunn fra
1: Pakistan. Det
0: har du opplevd å bli baksnakket?
3: Mange ganger. Men da er det bare å holde stille helt igjen, og da tar de på hele saken.
1: Ja. Hva er det du svarer med da? Husker du en spesifikk tur?
3: Benchod, ham to ider kan gjøre. Nakke mamma chodna.
2: Jeg kan Benchod.
1: Og han sa, men hør hvordan han sa Benchod. Han sa Benchod. Det er Mumbai. Det er 100% Mumbai.
2: Lasse, jeg skal ikke få det til å handle om meg, altså. Men jeg har jo lenge i det programmet fått kritikk for min uttalelse av Bangla.
3: Bangla?
2: Ja. Bangla?
1: Bangla.
3: Bangla.
0: Ja. Der har du han.
1: Hørte du det?
0: Ja. Og Punjabi er det Bangla.
3: Bangla.
0: Ja, han sier Bangla.
2: Du har den. Og det som er fascinerende, Lasse, det er den headwobberen. Ja. Det er den ristningen på hodet som jeg synes er så fascinerende.
0: Det er en del av kroppen. Så italienere vifter med hendene, så vifter indre med hodet.
1: Ja,
0: liksom.
1: Ja, men desi folk snakker med hendene og hodet. Ja. Sånn er det bare.
0: Ja, og føttene.
1: Og føttene. Ja. De lager mat med føttene, men, men de snakker med hendene.
0: Ja. Savner du India litt, eller?
3: Ja, jeg savner det siden jeg har kommet tilbake, sier det sånn.
0: Ja, hva er det du savner mest ved India når du er i Norge?
3: Folka.
0: Det er
3: folk, å bli møte med hele hjerten, i hvert fall de som har ikke veldig mye. Mm. De er veldig varme i hjertet.
1: Mm. 100%.
0: Ja. Så du opplevde å bli tatt vare på i India?
3: Ja, veldig.
0: Ja.
1: Var det noe rasisme mot deg da, med tanke på at du er hvit? Og,
3: faktisk ikke. Når du kan språket så bra, og du sier til alle at ja, far min er inder og mor min er finsk, og unngå sånne situasjoner ved politi, tok meg noen ganger på siden og sånt. Nei, jeg har lynder, jeg.
0: Men stemmer det at at din far er indisk? Og...
3: Nei.
0: Nei.
1: Det er to helt hvite foreldre.
3: Oh, ja.

0: Nå, Lasse, så skal vi bli kjent med deg på en litt sånn enda mer effektiv og intens måte. Vi kan se på det som en slags sånn Slumdog Millionaire-vri på en klassisk spalte vi ikke har hatt på lenge.
1: Nei.
0: Nemlig...
1: Ikke tenk! Ikke tenk er en gammel spalte som ikke har hatt på par år.
0: Ja, det et par år siden sist. Abu, kan ikke du introdusere formatet?
1: Det blir altså typ 10-11 spørsmål. Der du må svare fort som mulig uten å tenke, så det er derfor dette ikke tenk.
2: Jeg tenker ikke, jeg har ikke noe filter så.
1: Ja, men det liker vi. Så jeg har liksom gjort en litt sånn India-Norge-typ ikke tenk da.
0: Ja.
1: Typ hva som best. Åh. Så det blir sånn spørsmål hva du liker best mellom.
2: Dette blir bra.
1: Så let's go. Ikke tenk.
3: Ikke tenk.
1: Butter chicken eller kjøttboller?
2: Ja, butter chicken.
3: Ikke tenk.
1: Amitabh Bachchan eller Kristoffer Joner?
2: Jeg vet ikke hvem den norske personen så ja. Da har du spørsmål.
1: Jeg er Norges største skuespillere, men ok. Cricket eller fotball?
2: Cricket.
3: Ikke tenk.
1: Coca-Cola eller thumbs up?
2: Thumbs up.
3: Ikke tenk.
1: Hollywood eller Bollywood?
2: Bollywood.
3: Ikke tenk.
1: Yoga eller gå tur i skogen?
2: Tur i skogen.
1: Ja.
0: Oi.
2: Ja, ja.
1: Okay.
3: Ikke tenk.
1: Sort kaffe eller chai?
2: Chai.
1: Norske damer eller indiske damer?
2: Oh, ja. Norske damer.
0: Penere føtter.
3: Ikke tenk.
1: Godteri eller mirtai?
2: Mirtai.
0: Ja.
1: Og til slutt, Norge eller India?
2: India.
3: Ikke tenk.
4: Svastika eller solkors?
2: Nei. Vet ikke hva en av dem var en gang.
0: Ok, her veide det ganske altså, kraftig.
1: Altså, veldig mot India.
0: Ja,
1: så du, altså, ja, det sånn, for vi snakker veldig om hvordan du hadde det, og du bodde i Slummen, men India har gjort et inntrykk på deg.
2: Ja, derfor jeg føler ikke meg norsk, sier det rett ut. Likevel at jeg er født her, jeg føler meg mer indier enn norsk.
0: Du er sånn Abu, født i Pakistan. Du, hva føler du deg mest som, norsk eller pakistan?
1: Norsk.
0: Ja,
2: ikke det. Jeg heter Chutia Banara.
1: Det er Chutkosi Chutia! Nej, lekin med pakistani bhi ho, lekin zyada dimag mein Norwegian. Med dream bhi norsk mein karta ho.
4: Ja. Fy fan,
2: det var hon jeg sagt det, na bhai. Det var hon jeg sagt
1: det. Det var problem med shakal to pakistani full.
2: Lekin dill to pakistani igjen.
1: Dill bhi pakistani hai.
4: Lasse, Abu, dra tilbake dit der det kommer fra.
1: Ja, alt kjekt. Hun er fra kurdisk, jeg kan ikke morsmålet sitt.
2: Såpass.
1: Hun kan ikke kurdisk.
2: Hun blir rolt.
0: Jeg har hørt henne snakke rottelyder flytende, så det er helt...
1: Rært.
0: Ja, ja. Hun klarer seg ganske greit.
1: Men det er et problem, altså ikke et problem, men det er sånn når man vokser opp i Norge, og man, så jeg skjønner greia di. Du har jo liksom vært de tidlige årene dine i India, selvfølgelig jeg føler deg litt mer indisk, og du har jo ikke bare kjipe opplevelser.
2: Nei.
1: Ikke sant? Så det er masse...
0: Ja. Lasse, jalebi eller gulab jamun?
2: Gulab jamun.
0: Gulab jamun.
1: Vet du hva? Jeg fucker hardt med Lasse, ass. Lasse, du er the real deal. Det fant ut i dag.
0: Ja.
1: At han er real.
0: Men sånn, endelig, jeg har et siste kontrollspørsmål her.
4: Du er i tvil, fortsatt.
0: Jeg er i tvil. Kontrollspørsmål. Er pakistanere mennesker?
2: Ja.
0: Han er ikke indi. Dette er fake. Det er helt fake.
2: Det greia er at likevel hvor du kommer fra. Pakistan og India var jo en land før. Det er liksom, unnskyld meg, men hvis du bare tenker på fargeforskjell med folk. Folk tror at, oi, jeg er svart eller hvit. Nei, du kutter deg selv, så kommer det rødt ut. Det er liksom, hallo.
1: Det er ekte, ass, men samtidig. Men de fleste som jeg også har snakket med da, i Pakistan eller India, de sier samme.
0: Ja, ja.
1: Pakistan og India er jo samme.
0: Ja, ja.
1: Det er bare...
0: Altså,
1: det er same culture, det er bare religion.
0: Ja.
1: Men så finnes det flere muslimer i India enn i Pakistan.
2: Stemmer det.
0: Det er helt riktig.
1: Mumbai er mange muslimer i Slummen. Ja. Ja.
2: Ikke bare der, det er liksom, det finnes forskjellige områder. Mm. Hvis man drar siden av Baikala og sånt, der er det nesten bare muslimer som bor i nærheten der. Så det er liksom, spørs hvilken part av Mumbai du er.
1: Ja. Ja, men mens du vokste opp der, følte du at du var liksom tiltrukket av noen av de religionene som er der borte?
2: Nei, jeg respekterte alle.
1: Respekterte.
2: Det er liksom, det er forskjell når man lærer å respektere deres kultur og være en part av det. Mm. Det er det som er mest viktig enn å late som.
1: Ja,
2: liksom, jeg er ikke en person som later, jeg går ikke rundt grøte. Mm. Det er mange folk som hater meg for det, men det er bare sånn jeg er.
1: Ja, men det er
4: hva er ditt forhold til sufi-musikk?
2: Sufi musik, det skjønte jeg ikke.
0: Nei, Kavali. Det Kavali, altså Nusret Fateh Khan og sånne ting.
2: Jeg kan synge Kavali også.
1: Oi, vi skal ikke få til å gjøre det, men jeg vil gjerne høre det. Ass.
0: Ja, vet du hva, vi skal ikke
1: putte det på spart. Ikke på her, men vi kan høre det etterpå.
4: Sånn er det trektrøya.
1: Ja, du hørte på Nusret Fateh Khan og sånt? Nusret?
2: Si det sånn, jeg kan ikke navn på forskjellige ting, grunn av at alt det jeg har lært jo selvlært. Så når det kommer til navn og greier, jeg ikke noen flink på det. Men jeg husker Sandy Prett fra hjerten min.
5: Det var liksom første person som møtte meg i Oslo og sa, what the fuck?
0: Det var akkurat sånn jeg sa det faktisk.
1: Det var what the fuck? La oss si noe!
5: La oss se fucking langt! La oss si langt!
4: Og det du også har til felles med Sandip er jo at han også kommer fra Norges slum Drammen.
1: Ja, kommer fra slummen.
0: Ja, ja. Opprinnelig fra Drammen, født i Oslo, riktig nok. Identifiserer meg som drammenser da, det skal sies.
1: Du er drammenser.

0: Vet dere hva?
1: Det, ja. Det har vært helt
0: fantastisk å bli kjent med deg.
2: Ligge så.
3: Og,
0: men vi ikke helt ferdige ennå, fordi Tara... Er det ny alle barna vits du har på lur? Eller?
4: Nei da, men det er vel, vi er vel i samme landskap. Lasse, jeg har hørt på deg, jeg har sett på deg, jeg har observert deg. Jeg synes det er utrolig fascinerende, og jeg skjønner at du har levd et liv litt utenom det vanlige. Men,
3: mye mer spennende enn vårt liv.
0: Ja, litt utenom det vanlige. Jeg tror av 7 milliarder mennesker på denne planeten her, så finnes det ingen, ikke en eneste person, som har den historien du bærer på.
2: Nei, det har bært på mye vond og ondt. Ja. Det, liksom, det tok tid for meg å komme ut med min historie ja, og gjennom alt det der jeg har opplevd. Mm.
4: Og selv om ting har vært vondt og ondt for deg, så vil jeg sette ting litt i perspektiv for deg som en ekte nordmann. Så jeg har laget en liste over ting som er verre enn slummen i Mumbai her i Norge.
3: Okay.
2: Hva snakker du om? NAV-systemet?
0: Der har du et punkt.
4: Jeg har den ikke, har den ikke, men jeg skriver den opp. Så kan du virke overrasket.
5: Galvans listespalte. Nå skal jeg lese lister. Liste. Galvans listespalte.
4: Det er min listespalte.
3: Det er det.
4: Her kommer min liste. 4 ting som er verre i Norge enn slummen i Mumbai.
3: Okay.
4: Er du klar, Lasse?
2: Yep.
4: På 4. plass over 4 ting som er verre enn slummen i Mumbai. Baris Breivik.
0: Vet du hva? Bare fortsett med den strategien der.
3: Ikke vit hvem det er, det holder
0: er,
4: okay. Da kan det at jeg har feilkalibrert litt på andre her også. Som er 14-åring som tar over hele debatten om rundt stortingsvalget for å snakke om formuesskatt.
3: Skjønte du det?
2: Ja og nei, det, for jeg vet at skattesystemet her stinker i Norge.
0: Ja. Det er egentlig
4: ganske chill. Du er en ekte pakkis.
0: Du er ekte pakkis, sagt faktisk.
3: Det er så digg å kalle en hvit person for pakkis og mener det.
0: Ja.
3: Faen, du er en pakkis det.
4: Ja, og apropos det. Kommentere pakkis under videoen til Lasse Lund uten å bli ringt opp av ikke stresse.
0: Vet du hva? Her er det veldig mange referanser.
3: Ja, jeg tror ikke han tar referansene. Du vet hva ikke stresse er? Hvem det er?
2: Jeg stresser aldri. Ja.
3: Nei, han gjør ikke det.
0: Ja, men siden ikke stresset har sluttet, han har lagt opp, han har pensjonert seg, så synes jeg faktisk at Lasse skal ta over jobben hans. Nei, ikke stresse to.
3: Men Lasse stresser ikke.
0: Nei,
3: se på han da. Han slapper av.
4: Ja.
0: Har du en til?
4: Ja, to til.
3: Oi. Du la den til,
4: ja. Bli kastet ut av bakstube Frogner fordi man insisterer på å prøvesmake på baksten før man har betalt.
0: Ja.
4: Lang historie, men
0: lang historie.
4: Du kan ta det etter sendingen, altså.
0: Det er liste for feil crowd.
3: Ja, det er han. Du må jo si.
4: Det er jo han som integrerer seg i mitt land, for faen. Deilig å kunne si det.
2: Du kan holde de der portrettene til deg selv.
4: Ok, Lasse på første plass over min liste. 5 ting, eller 6 ting, eller 7 ting som er verre enn slummen i Mumbai. Det er å få permanent øyeskade fordi man har stillet inn en laser etter å ha insistert på å være med på rulling med årets russ i en alder av 31 år.
0: Ja!
4: Og NAV-systemet.
0: Ja.
3: Men, jeg har et spørsmål.
0: Ok.
3: Jeg har et spørsmål.
0: Ja.
3: Beste indiske du har spist i Norge?
2: Det er faktisk i Bergen.
0: Oi!
2: Det er en liten plass som jeg fant ikke en gang på. Jeg måtte gå på Google Maps, så det var en sånn der liten vei opp trappa, liksom bak på en andre etasje.
3: Yeah.
2: Og det var noe av det beste indiske jeg noen gang smakte her i Norge.
0: Bergen er jo favoritt
3: i Norge.
0: Vi elsker Bergen. Og at Bergen nå har en indisk restaurant vi skal teste ut.
3: Og jeg stoler på han, 100%.
4: Kan jeg komme en anbefaling da, til dere indre her i studio?
0: Ja.
4: Jeg er mye i Horten om dagen på en innspilling, og da har jeg spist på Himalaya i Horten, som er drevet av en indisk mann, som heter Singh etternavn, selvfølgelig.
0: Ja. Pappa kjente den familien.
4: Han kjente din far og min far også, faktisk. Ja. Jævlig hyggelig. Han er tidligere ingeniør, vært med på driften av Bastuferia og hele pakka, gjort alt, laget en vindmølle på eget initiativ, hele pakka. Nå har han da laget en 8-armet robot på bakrommet, som han kan lage 300 indiske retter hver dag alene. Kaller det Singtech. Har ikke solgt patenten på det. Det er det mest fantastiske mennesket jeg har hatt i mitt liv. Ja! Og maten er så god.
3: Det er en robot som lager maten.
2: Jeg skulle ikke stort på det.
3: Jeg vil ha menneskeføtter.
4: Han lager menneskeføtter.
3: Jeg vil ha mat med menneskeføtter.
0: 8 føtter, ikke 8 armer.
3: Ikke 8 armer, jeg driver med.
0: Ja, men det er sånn, det er en sikh fyr som har laget en sånn tech hindu gud som lager med åtte armer.
3: Det er insane, og lager, altså. Og det er sant, har du bildet av det?
4: Jeg har bildet alt sammen. Men han, jeg bare sier, maten er helt fantastisk. Kan jeg gå av på en siste ting, Lasse? Bare for å vite hvor norsk det har blitt.
3: Jeg fikk aldri vite navnet på restauranten.
4: Himalaya.
0: Nei, ikke.
3: Husker du navnet?
0: Hold kjeft da.
3: Takk. Men nå kan du si det siste du vil si til Lasse.
4: Okay. Lasse, bare for å en gang for alle synes om du egentlig er norsk.
2: No, indisk. I have my shoes on.
4: Ja.
3: Må du se føttene hans igjen?
4: Når du hører denne musikken, hva er det du assosierer det med?
5: Tara.
4: Er det A?
0: Trist.
3: Det er veldig trist, for å si sånn.
4: Ja, det
3: sånn. Din jævla skakke jævel.
4: Det var indisk.
3: Det var ikke, jeg tror du skulle sette på Punjabi MC. Sånn, det var bra du ikke satt på den.
0: Ja.
3: Vet
0: du hva, Lasse?
3: Vært frid.
0: Ja.
2: It has been a pleasure to have you in our
3: studio. Really, man.
2: Same here.
3: Good.
2: Det har vært pleasure being here.
3: Ja, ja.
4: Husk at når filmen om deg kommer ut, vi har tre karer her som kunne tenkt seg å være statister.
3: Tre karer.
0: Hvem vil du skal spille Lasse Lund i historien om Lasse Lund?
2: Da må man være en ung gutt som faktisk klarer å følge med. Derfor jeg var en person med nesten ADHD-aktig som sprang rundt som en jojo. Så.
4: Ja. ADHD.
0: Ja. Og en kid som da må kunne norsk, engelsk, hindi, marathi, urdu.
4: Kristoffer Joner.
3: Kristoffer Joner, ja.
2: Der har vi
3: no idea who that is.
0: Det er fantastisk. Tusen takk. Lykke til med dokumentaren. Det har vært helt fantastisk å ha deg her, og jeg gleder meg allerede til neste gang.
2: Takk.
0: Så, vet du hva? Du må ut med en liten strofe på hindi.
2: Sopko bad med millinge ek tempe vapas poskas med en jonga med.
3: Du er most welcome.
0: Ja. Shukriya. Yes.

0: Vi har forresten fått
1: AIDS.
0: Hva skjer?
2: Det er siste dagen i uka, bror.
0: Ja, men det er ikke siste dagen i sesongen. Det skjer neste uke.
1: Faen, det er siste uke.
0: Siste uke, Amar, det er neste uke.
3: Det er siste gang vi er med, Abu. La oss være ærlig.
1: Ja, siste gang vi er med. Ja.
0: Men Abu, du skal jo være på P3 i hele sommeren.
1: Jeg er på P3 hele sommeren, folkens. Dere kan høre stemmen min hvis dere savner den. Tviler, ja. Men jeg er der.
0: Resten av oss tar stort sett velfortjent ferie, gjør vi ikke det?
1: Ja, jeg tok ferie før dere, så det går bra.
3: Må jo si, det er jo ikke lov til å reklamere for det i det programmet, men vi skal ha liveshow.
0: Ja.
3: 13. juli.
0: Ja,
1: det er ikke lov, det er ikke si det, men vi skal ha det.
0: Ja, nei, men la oss ikke si det på den måten.
3: Jeg gleder meg så mye til liveshow 13. juli.
0: Ja, for vi har ikke 100% ferie, vi skal ha
1: liveshow. Vi skal ikke jobbe.
0: Vi skal ut og møte folk, vi.
1: Ja.
0: Vi skal møte morapulere.
1: 13. juli.
3: Og vi skal ut i Tønsberg, og jeg gleder meg så til å se om min teori om at jeg er dritstor kjendis i Tønsberg faktisk stemmer, om det blir en sånn flau fadese hvor vi går rundt i hele byen og ingen stopper oss. Så det er jo oppfordring til alle som bor i Tønsberg, hvis dere ser meg, overfall meg.
1: Ikke Tønsberg, gjør det, det er ekkelt. De overfaller så faen der borte.
0: Jeg gleder meg til Balestrand, jeg. Men uansett,
1: slutt å si det da.
0: Før vi bouncer herfra, så skal vi fortsette trassrådet.
2: Min vri!
0: Helt riktig.
4: Vær så snill og hjelp meg.
2: Vær snill og hjelp meg!
0: Hurtigrunde, motherfucker.
3: Det er ikke så mye, jeg elsker håret til Taralina her. Hey. Tusen takk.
1: Nice.
0: Kjempefint.
1: Det var et kjempefint bilde av tatt av meg. Ja.
0: Vakker fru.
3: Beste Wonderbam lukta.
0: Oi,
1: original.
0: Original, grønn, sånn pine tree.
1: Oi, wow. Jesus, slapper du da.
0: Barndom, altså Volvo 240 og Wonderbam.
1: Ja, nice.
3: Er alt blitt for dyrt?
0: Nei.
1: Ikke alt. Noe, men ikke alt.
0: Øl er for dyrt.
1: Nei, paprika for eksempel.
0: Ja, dyrt.
1: Sånn, jeg
0: 30 kroner for en agurk.
1: Ja, det også. Men det fant ut at innvandrerkjapper,
0: ja,
1: der kan du kjøpe for 30, og så får du sånn 6-7
0: en agurk for 14.
1: Ja, 100%.
0: Hey. Det spørs hvor du handler.
1: Ja.
3: Abu Anders eller 20 000 følgere på Vine?
0: De to låtene er 20 000 følgere på. Den er fet, men det blir Abu Anders. Abu Anders.
3: Lasse Lund eller Jon Blund?
0: Lasse Lund.
1: Lasse Lund all day.
0: All day. Men var det alt?
3: Ja, det siste er noen som har svart på bildet av meg. Hei, fatty boom boom. Jeg skal si, jeg har sett på profilen din, du har bart. Du kan holde kjeft.
1: Ja.
3: Takk for meg. Du får ikke t-skjorte.
1: Du får ikke t-skjorte.
3: Og jeg ser at du også har sendt melding og spurt om vi kan støtte russegruppa din med å kjøpe havreflaren. Ja, jeg skulle ønske det, men nei, ikke nå lenger. Dra til helvete. Jævlig.
2: You're dead to us, son!
3: Nei.
0: Men det kan hende at det vanker en t-skjorte for ferdig bom bom da. Fordi, nei, det gjør ikke det.
1: Det er ikke sikkert det var til deg.
2: La oss være ærlig!
1: Det var ikke til deg, Tara. Det er fordi jeg og Galvan sier det alle til.
2: Ja, men det er jo veldig rart at jeg får bilde av meg!
3: Faen, altså. Man kan være så lenge frisk fra bulimi, men kommer alltid å innhente deg igjen. Din jævla fitte!
0: Vet du hva? Vi går rett til utdeling av t-skjorter, vi. Og det står mellom www og fuckbody søker.
1: Okay.
0: Og vinneren er Fatty Boom Boom. Tara, det er du som stikker av med t-skjorta. Vi har fortsatt en i 4XL. Og den har vi ikke fått delt ut enda.
1: Nei, det var
0: jeg bare tulla, sorry.
1: Det var dritdårlig gjort, synes jeg.
3: Nei, det går greit, det går greit. Sånn er det, man høster sånn sår.
0: Ja.
3: Er ikke hva man sier?
1: Ja, jeg vet ikke hva
3: du sier.
0: Du er...
1: Vinneren er fuck buddies! Fordi da bruker du en kjorta når du banger. Fordi det har blitt gjort før.
3: Overall Live.
0: Ja. Barn har blitt unnfanget i den t-skjorta der.
1: Ja, VVV har fått den før.
3: Ja, og det betyr ikke at du ikke kan få den nye. Men du må også spesifisere hva slags elektronisk produkt
1: det er
3: snakk om.
1: Ja, det er veldig viktig for oss.
0: Helt riktig.
1: Så jeg håper at du får pult. Mm.
0: Og en liten beskjed til deg, ferdig bom bom. Skjerp deg. Ja, du Berter.
1: Og du blir blokkert.
3: Mm. Nei da.
0: Ja. Det er bare vi som kan kalle søstra vår feit. Okay? Ja.
1: Skjønta du!
0: Fortsett å sende meldinger på NRK Radio. Skjæra til Marianne Myrhol på Prod, til Fanny Andersen på Teknikk og Martine Brenn. Myren, brenn den myren.
1: Du fucker opp
0: Jonas. Nei, ja faen, Martine, brenn den myren. Ja faen, det er så bra.
1: Martine, brenn den myren.
0: Martine, brenn den myren.
1: Martine, brenn den myren.
0: Martine, brenn den myren.
1: Move that bus.
3: Ikke snakk om meg igjen.
0: Vi er tilbake neste uke. Love you, motherfuckers.
1: Bye.
3: Husk å ta barten.
1: Siste uka vår, by the way. Så dør vi.
0: Jeg får meg på navnet igjen, ass.
1: Ja, det er insane.
0: Brenn den, brenn. Hæ? Hva var det jeg sa? Skulle jeg... Åja,
1: oh, oh, ja. Vi tar det på nytt da. Nei, det var gøy.
0: Vi kan bare ta det bare, jeg bommet ikke bare på navn. Jeg tror jeg bommet på alle rollene inn i studio.
1: Du bommet på liv også, så det går bra.
0: Ja, det er helt sant.
1: La oss gå inn.
0: Vi er fortsatt en uke igjen. Ting kan gå.

tout. Oh, dis-le, dis-le. Oh, jeg skal leve. Men jeg lovte pappa at jeg skal bli som j'apprelle. Vi får se. Ne me quitte pas.

0: Montens Urørt er Rigla.
1: Vi er Rigla, og vi er Montens Urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort. Dager du bare vil ligge i gresset og ikke tenke. Eller de dagene du trenger å hype deg selv litt opp.
0: Finn ut mer om bandet